0: شیخ چلی کا یہ خواب ہر ایک ذرے کی یہ جرات چھونا چاہے آفتاب۔
1: قبلہ خادم پہ نہ کیجیے اس قدر غصہ فضول، میں ہوں عاشق عشق میں مرنا بھی ہے مجھ کو قبول۔
0: تو مرے گا؟
1: ہاں جی مرے گا۔
0: یہ جو کہے گی کرے گا؟
1: ہاں جی کرے گا کرے گا۔